fanyini fonyina pa akora ni nyina pa bia do fona so ye bia ba ke fuje ni reflexo nana bila katakami anwo ye oye program mutin

kantanka. Nana bila kantanka. Eh eh. Bila no anwanie anwa wakasemo no. Woni se wo ye pepini ga ke wakanya sasemo no uti. Nana be penya wo ye no. Koswa. Jan samae. Nana bila kantanka. Ya pedi wo ye no. Jan samae.